0: ¿Qué tal? Boa tarde. Hai sinais que deberían preocuparnos a todos. A crise vivida nas últimas semanas en Ceuta volve poñer en riba da mesa as mensaxes que sinalan o diferente como culpable de problemas complexos e que buscan alimentar o medo e a confrontación. Mensaxes que durante anos identificaban case exclusivamente coa extrema dereita, pero que hoxe se estenden por espazos cada vez máis amplos do debate político e social. A linguaxe endurecese as fronteiras entre o aceptable e o intolerable, difumínanse e ideas que antes eran marxinais acaban entrando con naturalidade nas nosas conversas. Preocupa especialmente o que está a acontecer entre a xente nova, unha xeración que medra conectada a redes sociais onde os algoritmos premian a polémica, a indignación e os contidos máis extremos, porque o aumento dos discursos de odio contra as persoas migrantes non aparece de súpeto, normalízase pouco a pouco, empeza cun comentario, continúa cun bulo compartido e remata co insulto e cona inhumanización do diferente. Estamos a xoves, 17 de setembro, imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Baixa criminalidade no primeiro semestre do ano en Galicia e por primeira vez en dai tempo tamén a ciberdelincuencia.
1: O que sitúa a tasa en 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Baixan en 8 puntos os roubos con forza e intimidación, así como os delitos contra a liberdade sexual. Ademais, tamén se reduce a ciberdelincuencia en case 2 puntos, ata sumar 12.895 ilícitos en estes 6 primeiros meses do ano.
0: Arquivada de forma definitiva a causa contra o activista pro-palestino Bruno López por suposto delito de odio.
1: Despois de que a Fiscalía non presentase recurso contra o sobresemento ditado en agosto, o xulgado considerou que as súas mensaxes eran críticas políticas contra o Estado de Israel e de carácter antisionista, non antisemita, e que non incitaban ao odio ou á violencia. López valorou positivamente a decisión.
0: E a aplicación móvil do Sergas xa recolle os custos da atención médica,
1: que van desde os 27 euros por unha consulta de enfermaría a 256 no PAC. Aínda que se irán completando gradualmente a información, as primeiras cifras xa están dispoñibles. O usuario terá que acceder ao seu perfil persoal na aplicación e apertar na icona do portal do paciente e saúde, para a continuación apertar no epígrafe valoración económica da miña atención sanitaria.
0: Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. En pouco máis dunha hora, ás 8:30, está convocada unha concentración diante do Concello de Lugo baixo o lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta. A iniciativa xorde da cidadanía e de varias organizacións sociais que pretenden amosar a súa solidariedade coas persoas que se atopan na cidade autónoma e tamén reclamar que as respostas que se lles dan estean baseadas nos dereitos humanos e teñan a empatía como elemento central. Os migrantes e o tratamento que se lles dá dende o punto de vista legal e humano foron tamén os protagonistas nunha xornada que se desenvolvía hoxe en Santiago, en a que participou a nosa convidada, a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante. Boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Fernando. Gracias por contar con nos para relataros un pouco as incidencias desta xornada, o éxito, penso, que esta xornada.
0: Maite, a raíz da crise de Ceuta, vemos como a crispación alrededor dos migrantes está indo en aumento e tamén os discursos de odio. Notades que o racismo está indo a máis?
2: Sí, o notamos moitísimo. É dicir, notamos un incremento nos últimos anos dos discursos de odio, fomentados además por bulos, por realidades que non son certas, ¿no? E que se transmiten fundamentalmente a través das redes sociais. Unha das ponencias que hubo hoxe foi ao técnico especialista na oficina contra a eliminación racial, contra a discriminación racial e étnica, oficina do CEDRE, e estableceu unas gráficas en las que comentaba precisamente como porcentaxe de denuncias en delitos de odio incrementouse moitísimo dende 2025.
0: Considerades que debería quedar a inmigración fora da liorta política? Porque vemos como a crispación, por lo menos a nivel mediático, vai en aumento.
2: Mira, Fernando, o que penso é que nunca vai quedar a inmigración fora da liarta política, porque a inmigración é un arma máis fácil que teñen os políticos para tirarse uns a outros como arma arroxadiza. Primeiro, porque electoralmente venden os discursos inmigratorios e os discursos especialmente contra a inmigración. Hai partidos que se non foran polos discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. E por outra parte, os temas migratorios tamén son utilizados moitas veces polos políticos para distraer de outros problemas que realmente preocupan máis e máis e son máis graves na sociedade. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque eso, ao final, vólvese contra todos. Moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
0: Hai meses vimos como se levaba a cabo ese proceso de regularización de migrantes que suscitou moitas críticas. O final parece que non foi para tanto. Que balance facedes dende a asociación dese proceso?
2: Os migrantes que traballan en situación irregular son moitísimos. O exemplo é o proceso de regularización extraordinaria que está agora mesmo en vigor. Porque hai 1 millón de persoas que estaban irregulares en España, que xa están aquí dende fai tempo, e que además a maioría traballan sin contrato, en condiciones de precariedade e explotación laboral. A regularización extraordinaria non é un efecto chamada, non regularizaba a xente que ia venir. O que pretendía é que liberar de situación de explotación laboral a determinadas persoas que eran moitas e facer que as persoas que non estaban traballando en situación de precariedade laboral podan traballar con todas as garantías, podan xerar dereitos para eles e para a sociedade, poden cotizar a Seguridade Social, poden cotizar a Facenda. Que pasa? Que para determinadas persoas o traballo en negro é unha forma de vida, a explotación laboral para determinados empresarios é unha forma de vida. Nos temos que loitar por dereitos das persoas e por los dereitos das persoas traballadoras. É dicir, a regularización extraordinaria beneficia a todos. En primeiro lugar, non só as persoas, senón o Estado español, polo tanto, nos beneficia a todos os cidadáns. Porque, evidentemente, o que non queremos é unha situación de explotación laborais que se estaban producendo e que manter a 1 millón de persoas traballando sin contrato, o que fan é continuar esta situación de explotación laboral.
0: Maite, aí uns días trascendía o caso desa sanción a unha adega relacionada coa familia dun conselleiro por empregar na vendima a migrantes que non tiñan os papéis. Din os sindicatos que esta práctica é bastante xeralizada. Deberían incrementarse os controis, as inspeccións para evitar este traballo negro?
2: Sí, eu penso que sí. E sobre todo, o que debemos asumir que hai determinados sectores nos que ahora mesmo fan moita falta mano de obra. É dicir, necesitamos mano de obra en sectores como a construcción, en sectores como a hostelería, en sectores como a vendimia, que por moito que nos queran vender moitos políticos, non se están cubrindo con cidadáns e cidadas españolas. Entón, sabemos e temos clarísimo que necesitamos máis xente para traballar, porque a legislación de estranxeiría négalles a posibilidad de regularización. Temos un reglamento de estranxeiría que, aínda ata que leves 2 anos en situación irregular, non te vas a poder regularizar, aínda que teñas unha oferta de traballo cando levas 4 meses en España. E iso non é xusto. Hai que replantearse realmente toda a legislación de estranxeiría, que é o que hai, polo que abogamos as entidades do terceiro sector, por facer unha legislación de estranxería que respete os dereitos humanos e que este acorde ás necesidades económicas da sociedade española.
0: Veremos se as administracións toman nota e hai esa mellora, eses cambios na legislación de estranxería. Maite Bustamante, presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
2: Gracias a vos, Fernando. Apertas.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O politólogo Antón Losada.
3: Diz que cando lle preguntan, o presidente Rueda non quere aclarar cantos deses menores que andan por Ceuta necesitando axuda estaría a Xunta disposta a acoller. Diz que cando lle preguntan nin siquera quere aclarar se lle parece unha boa idea ou unha mala idea trasladar a esos menores que tanto preocupan a todo o mundo á península. Non é que o presidente Rueda se lle teña acabado aquela solidariedade que lle levou a semana pasada a non ir á reunión do seu goberno e marchar a Madrid a desayunar co presidente de Ceuta nun sitio fino para que se vera os solidarios que somos. O presidente Rueda o que quere é unha solidariedade ben feita, unha solidariedade organizada e planificada. Así que primeiro que diga o goberno de Pedro Sánchez cantos cartos nos vai dar e despois xa seremos nós e o presidente Rueda os solidarios que faga falla. Así é a solidariedade ben entendida. Primeiro, os cartiños. E despois, xa, si tal, a solidariedade. Primeiro, a carteira. E despois, xa, si tal, España.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Ourense, Cadena SER.
5: Mochila, lista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
6: Ramos Dacal Odontólogos.
7: Cuidamos de tu salud.
6: Porque tu salud comienza en la boca.
7: La salud de tus dientes influye directamente en tu bienestar general.
6: Demostrado. El resultado que deseas lo tendrás gracias al equipo de profesionales de Ramos Dacal Odontólogos. Consulta todos nuestros tratamientos en ramosdacal.com. Ramos Dacal Odontólogos. Rúa do Paseo 1, Ourense.
7: Porque una boca sana es salud.
5: Vuelta al cole a Eito. Ponle sentidiño y no cocines hoy. Celebra el primer día en familia en KFC Pontevedra de Ourense.
8: Pollo, pollo.
9: Ocasión
10: Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus.
9: Ven, ven, ven.
10: Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento.
9: Ocasión Plus.
10: Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days.
9: Ven, ven, ven.
10: Estamos cerca de ti en Ourense, en el Polígono Industrial Barreiros. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
9: Ven.
5: ¿Te gustaría ser patrón de embarcaciones de recreo? Septiembre es el mes para cambiar tu rumbo. Prepárate en SAFE Formación, con clases teóricas online, en directo y grabadas para avanzar a tu ritmo. Prácticas de radio, motor, vela y ampliación, con los mejores profesionales. Plazas limitadas. Infórmate ya en safeformacion.com.
11: Bring the action.
12: Láser, el sonido de la vida.

0: día de hoxe non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero e as últimas analíticas que se fan en 20 puntos distintos dan moi por debaixo xa no que a altura do tambre do limiar apto para o consumo humano.
1: As palabras da conselleira de Medio Ambiente esta mañá, Xeles Vázquez, que dicía que non hai perigo nestes momentos de que o verquido, ese verquido que se produciu no municipio de Tordoia, chegue a Santiago. De feito, está a baixar máis lento do previsto. Con todo, hai reforzo dos equipos que traballan na aspiración para evitar que chegue a captación. Íñigo Caínzos.
2: O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, asegura que está lonxe e que afecta nestes momentos a uns 3 kilómetros de caudal dun río que ten 30. Di que está totalmente controlado e aquí Nasser explicaba que teñen 18 puntos de control e por iso chama a calma, di que hai que ser cautos pero non alarmistas. O verquido avanza a 200 metros por hora, uns 4 kilómetros cada día. Asegura que as barreiras anticontaminación están funcionando ben.
3: Un excesivo alarmismo que fixese que se empezase a tirar de depósitos, o que faríamos sería o efecto contrario, ou que a xente interpretase que habría que acumular auga, un efecto contrario. Polo de agora, a captación está protegida, a captación ten aínda moi lonxe ese posible vertido, esa posible afección, pode seguir traballando por normalidade.
2: Unha situación controlada que non debería complicarse, elevar a ter que utilizar os depósitos de auga. Roy Fernández cree que sería unha medida contraproducente, en todo caso di que bo que se establezan cautelas e medidas de aforro.
1: Oxe, Íñigo, bo reunión entre técnicos de Augas de Galicia e do Concello de Santiago co compromiso por parte do goberno galego de dar máis información.
2: Sí, algo que botaba en falta a alcaldesa nas últimas horas, que confirmou que o verquido avanza lento pola efectividade destas barreiras, o que dá máis marxe de actuación, porque aínda ten moitos quilómetros que percorrer.
4: Segundo os datos achegados polos técnicos das dúas administracións, a velocidade de avance do vertido ralentizouse na xornada de onte, e iso foi tamén grazas ás novas barreiras de contención que se foron situando, polo que as previsións nestes momentos sitúan unha eventual afectuación no punto de captación nun período de tempo máis amplo.
2: Celebra que vai haber máis información puntual, porque di eso permitirá tomar mellores decisións.
1: Falamos agora do sector primario, porque os colectivos apícolas están a denunciar unha situación que atravesa unha situación límite. Cos custos de produción disparados e coa vespa velutiña destruindo colmeas, pídenlle a Xunta unha liña de axudas. Brais Álvarez, apicultor e secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego. Boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
1: Hai risco real de que desaparezan parte das colmeas que hai actualmente en Galicia?
5: Bueno, efectivamente, que a tormenta un pouco perfecta que estamos tendo de varios factores actualmente, pois o que estamos vendo, pois que a población de abellas e de colonias que hai en Galicia, pois están descendendo, e que, bueno, moitos apicultores, sobre todo pequenos apicultores para autoconsumo, pois que están abandonando a actividade, e que tamén moitos que nos dedicamos de xeito profesional, pois que nos estamos replanteando o futuro.
1: Dunha banda, falades dos efectos do cambio climático, a presenza da vespa velutina e tamén do incremento de custes da produción. De todos estes factores, cal dirías que é o máis significativo ou o que máis vos está afectando?
5: Bueno, eu creo que é unha suma de todos, non, que provoca como o colapso un pouco do sistema. A suma dos costes de producción, pues, somos dependentes, pues, do consumo de gasoil, por exemplo. As subas que estamos tendo estes últimos tempos, pois, aumenta moito os costes de produción. O cambio climático, cada vez temos episodios máis extremos, tanto de choivas como de calor extremo, que dificulta que as colonias se poidan alimentar ou ter bastantes días para poder producir mel. E despois as enfermedades como a varroa e a plaga da vespa velutina especialmente tamén, pois, debilita moito as nosas colonias, e sumado todo, pois, por un lado provoca a morte das colonias e por outro, pois, que non haiga produto suficiente para ter unha rentabilidade digna nas granxas.
1: Estes, algúns destes problemas xa levan meses ou mesmo anos en riba da mesa. Credes que as administracións non están sendo eficaces, non están tomando medidas?
5: Bueno, no primeiro lugar, o que creemos é que as administracións as medidas que se están tomando non son suficientes, nin consiguen mitigar os efectos destas problemáticas. En segundo lugar, tamén creemos que falta moita interlocución por parte das administracións, neste caso co sector apícola, para poñer pues, encima dunha mesa de traballo posibles solucións ou como afrontar esta crise que estamos vivindo como sector. Entonces, polo tanto, o primeiro que demandamos é que é necesario volver sentarse, e sentarse logo neste caso replantear pues, a situación e ver de buscar solucións entre todas as partes, porque tamén creo que un compromiso que teñen as administracións pues, de velar polos intereses dos distintos sectores, vamos.
1: Porque o mel é un produto, Brais, que se segue consumindo en Galicia, non sei se está entrando mel de fora.
5: Bueno, é algo que levamos denunciando moitos anos, que é que as importacións de mel de fora, e tamén de suposto mel, o que se chama o fraude do mel, pois que sigue entrando de fora a un precio moi baixo, estamos falando dun precio de mel importado pois, en torno a 2 euros, e que sigue entrando e que cada vez entra máis. As estadísticas dicen que as toneladas de mel que veñen de fora pois que están aumentando. Entón é un produto que se sigue consumindo, un produto que é demandado, que é certo que a producción que temos aquí daríamos coberto, pero temos que competir tamén con eses meles que veñen a través do dumping de fora que tiran moitos precios e tamén a viabilidade económica das nosas granxas.
1: Ademais da rendabilidade de vos dos produtores, despois temos tamén a importancia das abellas a nivel de biodiversidade, que son unha especie fundamental para o medio.
5: Sí, bueno, o papel das abellas para a polinización, por exemplo, pues, dos nosos campos, dos nosos montes, pues, é algo que está máis que demostrado. Son garantes da

0: no tan aparatosos como ayer. Y mañana por la tarde, cuidado entre Granada y Alicante, es aquí donde también algunas tormentas podrán descargar con fuerte intensidad. En la mayor parte del país, mañana mucho sol y temperaturas en ascenso.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que le repasamos ahora en la SER.
2: Siempre hay personas.
3: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
2: Personas como las que hacemos SER Galicia.
4: Y ya estamos manos a la obra.
2: Delante y detrás del micro. Hablando y escuchando.
5: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
2: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
6: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
6: Bueno, no exageramos.
2: Sin
6: nada,
2: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
8: Y ahora, Pazo do Mar, fálanos da diferenza entre probar e saber escoller.
9: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
10: Pan, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas
11: que casa carayudamente co branco.
12: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
14: Galicia recibirá nos próximos días 8 menores procedentes de Ceuta. Boa tarde, avanzaba o esta tarde a conselleira de Política Social que envolvía xogar a dúas bandas asegurando que a Xunta é solidaria pero lanzándolle unha advertencia ao goberno central, Íñigo Caínzos.
15: Di Fabiola García que compra un control de fronteiras claro e que Galicia está ao límite, que non pode continuar recibindo menores migrantes en financiamento. A conselleira de Política Social asegura que chegarán outros 8 nas estas vindeiros días pero que as nosas competencias non dan para máis.
16: Galicia sempre negociou co goberno de España a acollida de menores pero tamén temos que informar a todos los vecinos e as veciñas de Galicia que Galicia continúa a recibir novas derivacións por parte do goberno de España de menores estranxeiros non acompañados.
14: A oposición pídelle a Xunta que asuma as súas competencias en materia de acollemento. A líder do BNG na Pontón acusa o goberno galego de poñer excusas para non recibir aos menores procedentes da cidade autónoma.
17: Competencialmente, quen ten que asumir a acollida desos menores son as comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias en materia de menores, e o que vemos é a un goberno da Xunta que está poñendo excusas para non aplicar a solidaridade, que eu creo que é o que representa.
14: Nuns minutos comeza diante do Concello de Lugo unha concentración baixo lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta, unha iniciativa cidadá. Esta tarde pasaba pola ventana de Galicia a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante, aféalle os partidos que utilizan a migración como arma política e amósase preocupada polo incremento dos discursos de
18: Hai partidos que se non foran por los discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque iso, ao final, vólvese contra todos. É moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
14: Asunto dun xoves no que coñecemos un informe da Asociación de Directoras e Xerentes de Servizos Sociais que sinala que Galicia suspende na atención aos servizos sociais, menos investimento que a media e menos profesionais por persoa dependente. Xeli Villaverde.
19: Segundo este informe, a nosa comunidade está por enriba de outros territorios en atención a dependencia, centros de día ou acollementos de menores, pero suspenden outros 7 parámetros. Por exemplo, hai un profesional por cada 2.064 persoas, cando a media estatal situase en un cada 1.363. Un dos seus autores, Gustavo García, pide un cambio no modelo residencial e da atención ao domicilio.
20: Partimos dunos servizos domiciliarios moi débiles que non facilitan ou non permiten que unha persona con un grado 2, un grado 3 se quede en su casa, salvo que tenga unha red de apoio familiar potentísima. Entonces, o reforzamos esos servizos e, por supuesto, todo el cambio de modelo residencial tamén en los medios rurales.
19: Finalmente, en materia de financiamento, destínanse 558,4 euros por habitante.
14: 3 días despois de que trascendese esa sanción a unha empresa vinculada á familia do conselleiro de emprego por empregar a inmigrantes en situación irregular, hoxe por fin escoitamos unha reacción do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dá por boas as explicacións de José González e acusa a oposición de querer facer ruido con este asunto.
21: Cando se dan? Pois claro, si siguen sin valer, porque que non se querían explicacións, simplemente seguir facendo ruido, pois...